0: se bon fa che o nyame nim aka che ba ni se boni biela ye amon nti ye bi anu po kasa che
1: yes
0: e ba din tie ye peja ensa na nyame yi ni se we yi ni sa e we so
1: yes
0: ana ye peja ensa na o nyankopon yi ni efie bible so enu ye ka che so hu ye mom
1: yes
0: boni biela ye e po

Ewurade yɛda wase. Yɛda wase. Yɛda wase. Yɛda wase. Yɛda wase. Wona wahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban. Enti Ewurade yɛda wase. Ba yɛne na busua. Yes, ama obini na busua. By the mama tibia na busua. Ewurade da wase. Enafe mpo mane na busua. Joy grace ni na busua. Joy usua ni na busua. Bra fe mpo mane na busua. Abra Ruth ene na busua. Ewurade ye da wase, ye da wase. Ama ama savai na ni na busua. Ewurade da wase. Ewurade yɛda wase. Yase da ɛne yɛde ayɛ anwumtoɔ yi.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sabe so. Messiama. Nemu men kan chobia o. E be ko konsa dia ye mia. Se se bi